ya kuta ya kole ya paya ni na ba. Mora ya paya ngo kanyel ba. Yolo kapela. Mora ngolor bartara. Alanjara kakara. Olparara. Wilara. Kole ni jara ni na ba.